Och då är det en mycket känd låt, pojkbandsklassiker. Vad hette det här pojkbandet? Ett ord i deras namn är också en del av ett ord som leder oss rätt.

Stay Another Day heter den största hitten med det här brittiska pojkbandet. Vad hette de? Ett ord i deras artistnamn kan vara till stor hjälp när vi ska pussla ihop det här midsommarpusslet eller få ihop den här midsommarkransen eller den här röda midsommartråden som leder oss någonstans. Och dit den leder, det är faktiskt någonstans i Uppland. Det finns en tydlig Upplandskoppling, det finns en destination, ett mål i Uppland dit alla de här trådarna och ledtrådarna bär. Börjar du vara där på spåret? Har du börjat lista ut vart vi ska någonstans? Ja, men ring eller

0: sms:a 018 17 40 60 så ska vi se till att vi kommer fram innan klockan blir ett. Vi hörde raketen nyss.
1: Ja. Om vi gjorde det, vad kul det var med raketen. Två stycken till och med som tog fart här när man nu avslutade midsommardansen kring stången här på Borgvallen i Hummelsta. Några som dansade, det är ju ni. Hej, vad heter du?
2: Moa.
1: Och du heter?
3: Ayla.
1: Och du heter?
4: Oskar.
1: Ja, det står Jökeres på ryggen, men du heter inte det.
4: Oskar.
1: Ja, Oskar. Har det varit roligt att fira midsommar här, Oskar? Vad är det roligaste?
4: Att dansa runt stången.
1: Ja, det var kul. Men du gick därifrån på slutet, eller?
4: Ja.
1: Ja, det var så kul var det inte. Vad tycker du? Vad är det bästa med midsommar?
4: Det är väl att hänga med vänner och familj och dansa runt midsommarstången.
1: Ja, och det har ni gjort här nu. Ja. Vad fint det blev alltihopa. Och du då, vad tänker du? Var det dansen som var roligast? Eller är det att skjuta straffar eller någonting annat?
3: Alltså, ja, dansen och alltså, allt var kul.
1: Ja. Allt. Sommarlov har ni också kanske, eller?
3: Ja.
1: Eller går ni på fritids fortfarande?
3: Nej.
1: Vad heter du?
3: Helia.
1: Ja, det var du som drog mig här och ville vara med i radio. Sen sprang du härifrån, men nu kom du tillbaka. Hörru du, hur kul är det att vara här idag?
3: Det är kul, vi var här förra året också.
1: Ja, ni brukar vara här?
3: Ja.
1: Vad är det som är så bra just med firandet här i Hummelsta då?
3: Det finns roliga saker att göra och så.
1: Vad gör ni då?
3: Vi dansar, Vi brukar leka, vi kör chokladhjul och allt.
1: Jaha, har du vunnit något då?
3: Nej, men jag gjorde två skott på fotbollen så jag kommer vara med i final.
1: Är du final i fotbollen?
3: Ja.
1: Mot målvakten Stefan som har stått här i 12 år snart och vaktat buren på midsommarafton. Har du gjort mål då?
3: Ja, ett mål ett faktiskt. Mål.
1: Är du också i final då?
3: Nej, det är bara om man gör två mål.
1: Jaha. Ja, okej. Okay. Ja, han släpper inte in dem i onödan, eller hur?
3: Nej.
1: Har du gjort mål? Jökeres?
4: Ett mål.
1: Ett mål? Ja, det är lika många som han har gjort i VM också. Ska du kolla på matchen imorgon då? Du har ju den här nya, snygga Sverige-tröjan på dig.
4: Ja.
1: Tror du det? Tror du att Sverige vinner?
4: Ja.
1: Ja, det hoppas vi i alla fall. Hörrni, glad midsommar.
4: Ja, tack så mycket. Detsamma.
0: Hinner du vara med i straffsparkstävlingen?
1: Det tror jag inte, för den stänger om 3 minuter. Det är, tiderna är otroligt viktiga här på midsommarfirandet. Den stänger exakt 12.30 och är man i kön då, då plockas man bara bort. Det är final, 12.35.
0: Oj,
1: jag kommer inte hinna, det är så lång kö så det kommer aldrig gå. Jag ska gå springa lite, jogga lite dit.
0: Ja.
1: Nej, det är kört tror jag. Han är inte så snabb heller målvakten, Stefan. Han lägger upp bollen så långsamt, han går och hämtar bollarna själv.
0: Försöker syka kanske?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja, här är hårda bud i Mellerud, annat var det i eller var det, men det värsta, det var i Hummersta.
1: Ja.
0: Så lyder inte ramsan.
1: Nu gör den det.
0: Nu gör den det.

0: Sarek gjorde den först, nu hörde vi Medina med deras version av Genom eld och vatten. Klockan är 12:30, vi ska få lokala nyheter i P4 Uppland presenterade av Erik Svedberg.
1: En man i 30-årsåldern ska ha blottat sig vid Fyrisån i centrala Uppsala. Det var vid 11-tiden i förmiddags som allmänheten larmade polis om att mannen ska ha visat sitt kön för förbipasserande. Efter en sökinsats från ett flertal polispatruller kunde mannen hittas och han misstänks nu för sexuellt ofredande. Polisen avvisade honom sen från centrala Uppsala. Det var färre ungdomar som sommarjobbade i Håbo kommun förra året jämfört med hur det såg ut i resten av Sverige. Det här visar en undersökning från SCB som bygger på gymnasieelevers inkomst under juli och augusti förra året. 37% av ungdomarna i Håbo kommun hade någon form av sommarjobb medan siffran låg på 51% i riket som helhet. I Östhammar låg andelen sommarjobbande ungdomar på 54% och i Uppsala var andelen 42%. Idag på midsommarafton så ljuder ljuva toner runt om i Sverige.
2: Vi ska ju närmast här då till Storrätta och ha folkdansuppvisning då med Tänsta folkdanslag och köra lite ringlekar där.
3: En av alla Sveriges spelmanslag som håller traditionerna levande är Tänsta spelmanslag i Uppsala kommun. Kontrabassisten Jonas Karlsson berättade om det intensiva turnéschemat.
2: Sen så ska vi då vidare till Vattholma. Vi kör en liten kort uppvisning på Granbomens äldreboende där ute då. Och sen så avslutar vi som vanligt då på Trekanten. Det är där vi hör hemma på något vis. Vi tillhör ju Vattholma. Där är ju stort firande, så där är ju fantastiskt roligt. Få avsluta på deras stora dansgolders.
1: Reporter Lovisa Gustafsson. Och i Hummelsta i Enköpings kommun så pågår midsommarfirandet för fullt just nu. Och en som har tagit sig dit är Noah som har en krans på huvudet dagen till ära.
4: Jag är uppväxt här i trakterna. Så midsommar här och sen blir det väl någon fest ikväll någonstans.
5: Okej. Vad är det som lockar med just det här firandet här i Hummelsta? Är det för att du känner många eller vad tänker du?
4: Nej, men lite mysig stämning och liksom, ja, man träffar vänner, lite släktar här, äta picknick.
5: Ni kom ju precis hit och det var ju så himla, det är så himla somrigt när ni kommer med cyklar också, med en liten korg på oss och cyklar in med de här kransarna i håret. Vad händer resten av den här midsommarhelgen då? Det är ju firande idag, men imorgon är det ganska stor dag för alla som älskar just fotboll.
4: Ja, men då ska vi kolla på fotbollen såklart.
5: Ja, vart då?
4: Det blir hemma. Det var ju fint väder så det blir lite solning och sånt på förmiddagen och sen match på kvällen.
5: Solning på förmiddagen och match på kvällen. Det låter som en ganska bra plan ju.
4: Verkligen.
5: Hur går det då?
4: Ja, jag tror Sverige vinner. Det måste de göra.
1: Säger Noah i Hummelsta, Enköpings kommun. Och reporter här var Mattias Lyxén.
0: Allt du behöver veta om VM hittar du i appen Sveriges Radio här i Sport- och VM-kanalen P4. Christer Enqvist med dig tillsammans med Mattias Lyxén ytterligare en knapp halvtimme. Glad midsommar! Vi ska tillbaka till Hummelsta och Mattias alldeles strax. Först Anton Läck med det senaste från trafiken.
6: Ja, men visst, och ja, jag skulle säga att det är stabilt i midsommartrafiken. Inte några trafikstörningar inrapporterade till oss. Jag misstänker att det är många som redan kommit fram till den här sillunchen eller vad det är nu man äter. Så att ett lugnt, stabilt läge just nu. Hoppas alla har en trevlig midsommar oavsett var ni är någonstans. Och oss kan ni tipsa 020 999 444.
0: I Hummelsta lite lugnet efter midsommardansen.
5: En alldeles lagom lång midsommardans på sådär en 10 minuter som avslutades med raketen i ett ganska molnigt väder. Men det kanske är bra, för att hade solen legat på här hade det blivit ännu varmare. Det är varmt ute, det är uppemot 22-23 grader här. Det kan bli hela vägen upp till 24 faktiskt. 21-24 säger prognosen, och moln blandat med sol säger också prognosen denna midsommarafton. Imorgon sen ännu varmare, uppemot 30 grader kanske, men också en hel del risk för åska och kraftiga skurar. Så det kan man se upp med om man tänkte se en fotbollsmatch imorgon utomhus.
0: Mm, vi får se om storbildsskärmarna klarar sig undan blixtar och dunder. Och man ska nog vara lite försiktig också. Ska man resa bort och vara borta över helgen kan det vara extra viktigt att tänka på att dra ur sladdar och kablar och sånt där, så att man inte får en obehaglig överraskning eller påringning från räddningstjänsten.

0: Nilsson Lisa. Så heter hon inte, utan Lisa Nilsson. Förnamnet brukar man ta först.
1: Ja, det brukar man.
0: Ja, varje gång jag ser dig. Mattias i Hummelstad där på midsommarfirandet började dra ihop sig till final i straffläggningen.
2: Ja, det borde göra det. 12.30, det var sista omgången i kvalet till den här straffläggningsturneringen som pågår. Det är Stefan som står i mål. Han dricker just nu apelsindryck, vad jag tror i alla fall, för att ladda upp inför den här finalen. Han har stått i mål här i många år på midsommarafton just för det här firandet. Och snart final. Bollarna samlas ihop. Jag har lite dålig koll på vilka som har gått till final. Men det ska göras upp i det här om bara en liten stund. Han ställer ut konen nu här, Stefan, målvakten som är grönklädd för dagen i en Åsunda IF-målvaktströja, redo för den här straffläggningsfinalen. Den är jag mest... Jag är ju taggad på den. Det är lite väl taggad kanske på den här finalen. Tyvärr fick jag inte vara med själv. Jag hann inte.
0: Ja, du får väl stå bredvid och skrika det skiter sig, det skiter sig om någon missar. Lite som Lasse Granqvist när det sket sig för Ghana där i ett VM för länge sedan.
2: Eller så, ja, får du väl skrika... så gör man en Glömström och Strömberg bara.
0: Eller så får du skrika någonting från VM 94, eftersom Stefan är ju lite av Hummelstads Ravelli när det ska bli straffläggning. Men vi har ju en annan tävling att ta oss igenom faktiskt, och där vi börjar närma oss slutet. Vi tar alla ledtrådar för dig som vill ha en sista chans eller inte har varit med från början. Så här har det låtit. It's good to touch the green, green grass of home. Tom Jones sjöng, och ett ord i titeln är en del av ett ord som kan leda oss rätt i tävlingen. Sen var det Eva Rydberg. Och den är synt av ofinken knut. Ja, så hette fågeln som hon sjöng om. Det namnet är också en del av ett ord eller begrepp som kan leda oss rätt i tävlingen. You can't touch this. Sen var det hiphopklassiker You Can't Touch This. Vad hette den här artisten då? Hans artistnamn är också hälften av ett ord eller begrepp eller namn som kan leda oss vidare längs den röda tråden. Blås ett sån hatt. Hasse och Tage sjöng Stetson Hatt från en av sina mest kända och älskade revyer från 1970. Vad hette revyn? Ett ord i titeln är också en del av ett ord som leder oss rätt i den här tävlingen. Och så var det pojkbandsklassiker Stay Another Day. Men vad hette pojkbandet? Deras namn. Där finns det också ett ord som är bra att ha i den här tävlingen. Mattias, nu är det bara en ledtråd kvar.
2: Ja, det är det. Mm. Och den vill man gärna ha, för att den behövs.
0: Ja, den kan behövas. Det här, alla de här ledtrådarna tillsammans med den sjätte ledtråden leder oss någonstans i Uppland, hör och häpna. I P4 Uppland. Tänk att det var dit vi skulle. Någonstans i Uppland. Om du tror dig veta vart vi ska någonstans, ring eller smsa 018 17 40 60. Här kommer den sista ledtråden.

Sista ledtråden i vår midsommartävling. Här är faktiskt både gruppens namn och låttiteln som kan hjälpa oss på vägen till dit vi ska, någonstans i Uppland. Var med och tävla. Numret är 018 17 40 60 som du antingen ringer eller smsar ditt svar. 018 17 40 60.

0: Dance the Night, Dua Lipa i IPF Uppland, 14 minuter i ett. Mattias, hur går det i straffsparkstävlingen?
1: Ja, vi är fortfarande inne i finalen när det gäller 0-9-åringar. Och det är några kvar, ska jag säga. Alla har skjutit en gång, men de som sätter får ju gå vidare då i tävlingen. Och så kör man tills en har... inte har missat helt enkelt. Det är bra tryck i vissa skott. Alltså, där satte den i stolproten. Stefan hade inte en chans. Han är ju också halvt skadad på högra sidan. Så han har svårt att slänga sig åt det hållet. Och det kanske några vet. Här kommer nästa skott. Stolpe in. Otroligt snyggt. Det som är, hör tävlingen till är att väldigt många tar av sig skorna. För man har ju fina skor kanske en sån här midsommarafton. Vita. Och då vill man inte gräsa ner dem. Så att många kör i strumporna som är helt bruna under men vita uppe på vad det verkar. Och det där var ett bra skott men det gick precis utanför. Så att, ja, så bra var det inte då. Det ska avgöras. 0-9-åringarna är som i final just nu. Sen ska det ju fortsätta då hela vägen fram tills pensionärerna ska skjuta på Stefan i målet. Han rappar på det lite här i målvakten. Jag tror han har stått här lite länge nu så att han tycker att det kanske börjar räcka. Han viftar bort folk. Bara, gick tillbaka, kom in! Ja, så där. Ja. Ribba på den.
0: Det är därför man firar midsommar i dagarna två. För, ja. För då tar man höjd för att straffsparksläggningen kan dra ut på tiden. Vi återkommer såklart till straffdramatiken i Hummelsta på Sunda IP längre fram. Men... vi har ju tävlat i flera timmar här nu i P4 Uppland, vår midsommartävling som började med Tom Jones och som sen har fortsatt med fler ledtrådar. Och som Erik Nordberg har lett oss, vart då någonstans? Vart är vi på väg? Vart skulle vi?
2: Ni skulle till Östhammar.
0: Ja, men till Östhammars kommun, precis, till Östhammar skulle vi. För vi hörde Tom Jones sjunga om Green Green Grass som i gräs. Sen så var det Bofinken Knut som i Knutmasso. Sen var det MC Hammer som i Östhammar eller för all del Hammaren där i Österbybruk om man så vill. Vi fortsätter med Blå Stetsonhatt från 88 Öresrevyn som i Öregrund. Sen var det East 17 också Östhammar. Och så var det Radioactivity med Kraftverk i Forsmark i Östhammar. Ja, men snyggt ihoppusslat och glad midsommar.
2: Ja, tack. Glad midsommar.
0: Det var många som kom på det här till slut, fast du var faktiskt först in med rätt svar. Hur ser ditt midsommarfirande ut?
2: Ja, vi sitter faktiskt och avnjuter lite sill och nubbe just nu här. Håller på med en liten sen köksrenovering, så att det är det jag håller på med just nu. Lite annorlunda midsommarfirande.
0: Så att det är liksom midsommarfirande mitt i stöket?
2: Mitt i stöket, ja. Utan vatten.
0: Okej, ja. Så varannan vatten. Man får ta det där vattnet när det väl kommer. Men så gott precis, det ska bli precis. Då.
2: Ja, precis. Det blir så. Något okay. Man längtar efter.
0: Hur länge har ni hållit på att renovera kök och hur långt har ni kvar?
2: Vi är på sluttampen, men vi har hållit på i 3 månader ungefär.
0: Ja, så att det är listerna kvar. Ungefär.
2: Ungefär så, ja.
0: Ja. Men är det det här som blir över midsommarhelgen och en bit in på sommaren? Eller har ni andra planer också för helgen?
2: Ja, det är väl det för helgen. Sen blir det andra planer sen resten av sommaren. Men vi väntar på stenskivan. Det är därför det är lite utdraget.
0: Ja, ah, okej. Okay. Jaha. Mm. Var har den fastnat någonstans?
2: Ja, på tillverkaren. Men den kommer.
0: Den kommer och är värd att vänta på.
2: Ja. Värd att vänta på, precis.
0: Ja. Blir det fotboll imorgon?
2: Det blir det. Det är bokat att det blir fotboll.
0: Hemma eller ute någonstans?
2: Nej, det blir hemma. Vi är hemma i soffan.
0: Okej, för den står ändå där den ska.
2: Den står rätt.
0: Ja, vad fint.
2: Den har inte hamnat på avvägar. Men den har varit på avvägar, men den har hittat hem. Så att den,
0: ja. Ja, men det kanske är... man blir ju sugen ändå att gå ut och sätta sig vid eller stå vid storbildskärm. Men med den väderprognos och den vädervarning som finns för kraftiga åskväder under eftermiddagen kvällen så kanske det är bäst att hålla sig hemma. Det är kanske det som är säkrast.
2: Ja, det är nog säkrast, tror jag.
0: Erik, härligt att du var med och tävlade. Snyggt att ni löste det. Östhammar var alltså rätt svar på midsommartävlingen. Stort lycka till med köket. Även efter sillen och nubben. Och så hoppas vi att den där stenskivan kommer så småningom så att ni får färdigt köket. Och fått vattnet tillbaka så ni kan ta den där varannan vatten också.
2: Precis, precis. Vi hoppas på det. Ja.
0: Ha det gott. Hej.
2: Trevlig midsommar. Ja, hej.

så lätt. Säger jag du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt. Säg, har du sett någon så fin? Men om du ser henne, försök låta bli.

0: Albin Li Melda och Josefin i P4 Uppland. 6:06 i klockan. Alldeles nyss så korade vi en vinnare i vår midsommartävling. Erik i Sunnersta, mitt i köksrenoveringen, listade ut att rätt svar på den lite kringlig krokiga tävlingen med massa musikledtrådar, det var Östhammar och Östhammars kommun som vi var ute efter så småningom. Hade du det, Mattias?
1: Jajamän, efter att du hade berättat det för mig i princip, så ja, då tog jag det. Det korat fler vinnare ju. Straffläggningen här på Hummelsta, eller i Hummelsta, fortgår. Vi har en vinnare redan, det är Seth. Du vann ju den här yngre klassen, hur känns det?
2: Ja, det känns bra.
1: Din brorsa är i final i den äldre klassen, han skjuter nu, så vi tittar på honom nu. Oh, den satt i stolproten. Hejar du på att brorsan ska vinna den övre delen av den här straffträvningen också?
2: Ja, jag hoppas det.
1: Det är bara tre kvar här, just de äldre. Men du satte dem ju stenhårt. Hur kan du skjuta så hårt? Du är på 8 år.
2: Jag vet inte. Jag har nog övat sen jag var liten, kört och skjutit, övat mina skott och det.
1: Är det så? Men ändå, alltså, det var ju, de satt ju liksom stenhårt. Målvakten hade ju inte en chans.
2: Nej.
1: Jag undrar också, vad vinner man för någonting? Men det vet du inte ens.
2: Nej, kanske 1 miljon.
1: Kan det vara det? Jag tror det också. Eller så kanske det är någon chokladkaka eller något sånt där. Men det är också bra.
2: Ja,
1: är det kul att fira midsommar då? Även om man, åh, titta, nu räddade ju målvakten en straff här från Kevin, tror jag han heter. Så nu är det ju bara din brorsa kvar och en kille till. Han måste sätta den här nu. Vad heter brorsan?
2: Dion.
1: Dion?
2: Ja.
1: Okej, han backar bakåt. Han skjuter i strumporna bara. Han är helt brun under strumporna, vit ovanpå. Och det är stolpe in! Shit, det där tror jag skulle missa.
2: Ja.
1: Okej, han är kvar. Det är två kvar. Det kan bli en familjeseger i den här straffläggningen. Alltså med två brorsor som tar hem både klassen för 0-9-åringar och övriga, som man kan kalla dem. Det beror på nu. Han kanske missar den här killen nu. Ja, vad ska du tänkte fråga vad ska du göra för vinsten? Men du vet ju inte vad det är, så det är svårt att säga. Vad ska du göra resten av midsommar då?
2: Jag tror att vi ska, vet du, vi ska i alla fall åka och kampa, göra någonting.
1: Ska ni?
2: Ja.
1: Vad roligt.
2: Ja, tack.
1: Ja, varsågod. Du, nu ska brorsan skjuta igen här. Och han sätter den också. Den här. Kommer den här strafftävlingen någonsin ta slut, tror du?
2: Ja, jag tror inte det.
1: Målvakten, Stefan heter han, han börjar se ganska trött ut. Alltså, han kroknar ju mer och mer. Han ser snart ut som ett frågetecken. Han var ett utropstecken när vi började, men han ser liksom, ryggen bara blir liksom mer och mer, vet du det, kutryggig.
2: Som en gammal farfar.
1: Som en gammal farfar, ja. Men nu tog han den här. Så det här betyder ju att... Är det klart då?
2: Ja, jag tror det.
1: Ja, men ropa hit brorsan då.
2: Dion!
1: Det blev ju en familjeseger. Dion, och där får han kramar. Dion, kom hit. Nu får du vara med direkt i radio här. Du vann, brorsorna vann alltså?
3: Ja.
1: Det här trodde du inte i morse när du vaknade?
3: Nej.
1: Men du, bra skott alltså?
3: Ja, tack så mycket.
1: Men du tog inte med fotbollsskorna?
3: Nej, jag köste dem på.
1: Jag ser det, de är helt svarta under och vita uppe på. Men det kanske är värt det?
3: Ja, det är värt det, vi vann.
1: Vad säger de att brorsan också vann då?
3: Det är bra, vi båda vann.
1: Ja, så ni kammar hem liksom storpotten i familjen?
3: Ja.
1: Ska ni fira det här nu då?
3: Säkert.
1: Tårta kanske eller något.
3: Ja.
1: Vi vet inte än vad ni vinner, men det blir säkert någonting kul. Grattis båda två då.
3: Ja, tack så jättemycket.
1: Och grattis till dig.
2: Ja, tack så mycket.
1: Bra kämpat, bra straffar. Ja, det är snyggt. Äntligen är den avgjord, straffturneringen som har pågått i 2,5 timme här på Borgvallens IP.
0: Mattias Lyxén där i Hummelsta, Christer Enqvist här i studion i Uppsala. Dags för oss att börja runda av och tacka för den här förmiddagen på midsommarafton. Härligt att du har varit med och lyssnat. Härligt att du har varit med och tävlat i midsommaraftonstävlingen. Ha nu en fortsatt fin midsommar och trevlig helg.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.

0: Sven Ingvars och Sommar och sol sist ut i midsommaraftonens sändning från P4 Uppland. Fortsätt följ våra nyheter i appen Sveriges Radio och på sajten sverigesradio.se/uppland. Alldeles strax P4 Extra med Titti Schultz. Först nyheter från Ekot med Marianne Hasslov.
1: Ekonyheter nu. I södra Libanon har det varit flera israeliska anfall under natten och morgonen och många människor har mist livet. Enligt Israels militär var attackerna ett svar på det de kallar Hezbollahs upprepade kränkningar av vapenvilan. Även israeliska soldater har dödats. Vår medarbetare i Beirut, Lina Mahlers, rapporterar om attackerna.
2: Här i Libanon så har attackerna aldrig upphört, men nu i natt så har det varit en väldigt kraftig eskalering som har fortsatt under morgonen. Israeliska armén säger att de har genomfört över 80 flygräder. Det ska vara ett 50-tal mot staden Nabatieh i södra Libanon och byarna runt omkring. Det är minst 18 människor som har dödats i israeliska attacker sedan midnatt. Det är många som också är fast under rasmassorna, så den här siffran tros verkligen stiga. Det är hjälparbetare där nu som försöker få ut människor som sitter fast. Det har också varit attacker i Bekaa-dalen i östra Libanon. Och israelisk militär säger att Hezbollah har dödat 4 israeliska soldater på libanesisk mark i södra Libanon med såna här drönare som de har börjat använda sig av allt mer under den senaste tiden.
3: Och idag har ju också Israels försvarsminister kommit med en del hårda uttalanden, eller hur?
2: Ja, Ben Gvir har sagt att hela Libanon måste brinna och att för varje israelisk moders tår så ska 1000 libanesiska mödrar gråta.
1: Vår medarbetare i Beirut, Lina Mahlers, i samtal med Per Edberg. Efter larmen om drönare i Danmark i september över bland annat militära anläggningar slår nu en rapport från danska försvarets underrättelsetjänst fast att det verkligen var drönare. Larmen ledde bland annat till att Köpenhamns flygplats Kastrup fick stängas under en period. I samband med den danska valrörelsen nyligen ifrågasattes om det verkligen var drönare, men enligt den här rapporten var det alltså det. Norge kommer att öppna ett konsulat i Grönlands huvudstad Nuuk, skriver norska regeringen i ett pressmeddelande. Flera länder har öppnat eller planerar att öppna konsulat i Grönland efter krisen i vintras. Just nu betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Ekots sammanställning av utbetalningarna från de största elnätsföretagen visar att var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. En gristransport på norra Jylland har vält och alla 190 djur kommer att avlivas enligt den danska polisen. Olyckan inträffade i morse. Lastbilen la sig på sidan och spärrade av vägen. Flera grisar dog direkt och resten ska alltså avlivas. Det var Ekot klockan 1. Marianne Hasslov i studion.
4: Och här tar P4 Extra vid. Jag säger tack till Marianne Hasslov som jag också kallar Ekot Royalty. Titti Schultz heter jag som får göra dig sällskap denna midsommarafton. Och det gör jag faktiskt precis just nu från min altan och jag blickar ut över Mälaren. Rakt över ligger Björke. Jag hoppas att du också är på en plats där du trivs. Kungen från norr, så kallas han, Labour-politikern Andy Burnham, som i natt valdes in i det brittiska parlamentet. Han har meddelat att han tänker utmana partikollegan till lika premiärminister Keir Starmer. Och vi ska kasta oss till världens största midsommarfirande lite senare. Gropen i Leksand, 30 000 firare, 25 meter flaggstång som också väger 500 kilo ska upp. Och så massor av musik och dans. Vad sägs om det här? Kent, Sverige.

0: Än en gång välkommen till P4 Extra midsommaraftonsversionen som jag alltså sänder från mitt sommarhus Lilla Altan. Och det betyder att det kan komma något litet ljud från någon granne eller så. Det får vi ta helt enkelt. Nu beger vi oss till Storbritannien, för där blev det inatt klart att den så kallade kungen i norr, Labour-politikern Andy Burnham, väljs in i det brittiska parlamentet. Och han har sagt att han ska utmana sin partikollega, tillika sittande premiärminister Keir Starmer, om makten över landet. Det väntas bli politisk turbulens i Storbritannien helt enkelt. Nina Benner, korrespondent i London, är du och mig i sällskap nu. Glad midsommar vill jag ändå börja med att säga.
1: Ja, men glad midsommar på dig.
0: Tack. Du, varför vill Burnham utmana sin partikollega Starmer? Jag menar, de är ju samma lag.
1: Ja, det är de. I natt och också för en stund sen så sa Burnham själv att väljarnas budskap är att politiken som förs just nu inte fungerar och att det är tid för en förändring. Men mer exakt vad han menar med det där återstår lite att se. Han har inte varit så detaljerad om vad det är han vill ändra på. Sen tror nog han själv och en hel del inom hans parti, inte minst i parlamentet, att han skulle göra ett bättre jobb som premiärminister. Han anses allmänt ha karisma, utstrålning, något som Keir Starmer kanske kämpar en del med. Det finns andra som tycker att det här är en onödig maktstrid som nu närmar sig, att det bara rör till det ännu mer i politiken. Det har ju varit rätt rörigt här under ett antal år. En man som jag pratade med förra veckan sa att britten har inget tålamod längre. Man måste ge premiärministern lite mer tid för att åstadkomma någonting. Men ja, det mesta talar nu för att vi kommer se någon form av dramatik och kanske också förändring i toppen de kommande veckorna. Kanske till och med dagarna faktiskt.
0: Precis, just nu kan vi konstatera att Andy Burnham är borgmästare i Manchester. Så vad är det egentligen för val han har vunnit som ger honom den här möjligheten?
1: Ja, jag tror att han fortfarande är formellt en borgmästare i Manchester, eller så har han precis övergått till att bli parlamentariker. Det kommer han i alla fall göra någon av de närmaste dagarna. Det är ett fyllnadsval. För att kunna tävla om makten inom Labour, då måste man sitta i parlamentet, så är deras regler. Och en partikamrat och supporter till Burnham gav upp sin parlamentsplats tidigare i vår så att Burnham kunde ställa upp. Det här är ju en lite krånglig väg kan man tycka, men det blev då väljarna i den här valkretsen Makerfield, som är en utdragen valkrets utanför Manchester. De fick då på sin lott att i förlängningen avgöra ifall Andy Burnham ska kunna utmana Keir Starmer eller inte. En väldigt speciell valsituation, men i natt så såg vi vad de kom fram till.
0: Men var det här resultatet väntat?
1: Ja, men det har nog lutat åt de senaste dagarna framförallt, men det har ändå varit osäkert måste jag säga. För det här är en valkrets som så sent som i maj gav högerpartiet Reform UK en stor segel när det var vanligt lokalval. Så det var inte alls givet. Nu vann Andy Burnham stort i natt. Han fick en rejäl marginal mot Reform UKs kandidat. Och det här ger ju Burnham och hans supportrar råg i ryggen inför den maktkamp som nu av allt att döma kommer att komma.
0: Ja, precis. Är det det vi har framför oss nu alltså? En maktkamp. Och i Storbritannien är det ju så att politiken domineras av två partier. Det är de konservativa, Tories brukar de kallas, och så Labour då, som är mer de brittiska socialdemokraterna kan man väl säga. Vad innebär det här internt i partiet Labour?
1: Ja, för det är ju en kamp inom Labour. Det är inte en kamp mellan de olika partierna som vi väntar oss. Vi får se om det här blir en uppslitande strid eller om det blir så kanske att Keir Starmer faktiskt lägger sig frivilligt. Han upprepade i för sig så sent för någon timme sedan att han inte kommer att ge sig frivilligt. Han säger att det är han som fick mandatet av väljarna för ett par år sedan. Och han tänker av pliktkänsla kämpa för att ha kvar det. Men nu sitter ju alla bedömare och kanske jag också gissar lite grann vad som kommer hända de kommande dagarna.
0: Spännande blir det. Och du var ju inne på det här. Margaret Thatcher, hon var, alltså hur länge premiärministrarna har suttit. Alltså Margaret Thatcher, hon var ju Storbritanniens premiärminister i nästan 12 år. Tony Blair, samma roll i 10 år. Men de senaste åren så har det liksom varit någon form av stafettsituation. Liz Truss, hon satt bara i 49 dagar. Keir Starmer har inte ens suttit i 2 år. Vad är det egentligen som händer?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Man får lite olika svar beroende på vem man frågar. Jag har frågat rätt många personer om det här. Många väljare säger att de är trötta på de gamla partierna på Tories och Labour, att de känner sig svikna, att de röstar på dem därför att de vill ha det lite bättre i tillvaron, få lite bättre ekonomi, kunna klara sig på sin lön, och de får liksom inte, ser inte att det händer. Så att förtroendet för de gamla partierna och kanske för politiker i stort är rätt lågt, och det kan ju i sig göra det svårt att regera. Ekonomin, tillväxten har varit ett problem sen finanskrisen 2008 faktiskt här, och Brexit har inte gjort det lättare. Sen så finns det också de som säger att man helt enkelt har valt premiärministrar som inte hållit måttet, eller då som den här mannen som jag pratade med förra veckan som sa att britterna har inte tålamod längre.
0: Nina Böner, korrespondent i London. Jag hoppas att det blir någon form av firande idag för dig också. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack själv.
0: Här lyssnar vi på Kent Änglamark, och efter det så beger vi oss till Leksand och Gropen.

0: Ja, aldrig har väl någon tittat så snett i en spellista som det brukar heta. Det där var ju Carola och Sara Larsson, ingenting annat. Säg mig var du står. Nu ska vi till världens största midsommarfirande. Det hålls i Leksand i Dalarna. Man väntar uppåt 20 000 firare. Man har en 15 meter hög flaggstång, är det inte? Det är en midsommarstång. Och den väger 500 kilo. Och det ska man då hjälpas åt att få upp också. Jasmina Jobbi, reporter på P4 Dalarna. Du är ju på plats. Glad midsommar. Berätta vad du ser.
1: Glad midsommar på er också, och jag ska ju bara komma med lite fakta. Majstången är ju faktiskt 23,5 meter lång, så att vi har det rätt där.
0: Jag skulle ha sagt nästan 25 meter hög majstång.
1: Ja, det blev just ju det. 15, så ja. Men det är ju så härlig stämning redan nu. Festen, midsommarfesten, kommer ju att börja klockan 19. Men tro mig eller inte, så är det redan här runt 500 pers redan i gropen, som det kallas här i Leksand. Det är alltså en, hur ska man beskriva, ett ganska stor område som nedförsbacke. Och i mitten så står den nakna majstången än så länge, som kommer att dekoreras om några timmar. Och all dekoration och allt sånt kommer ju med båtarna en bit bort från en av byarna i Leksand. Och så kommer de på det traditionella sättet som det har varit och gjorts i flera decennier.
0: Jag har faktiskt haft glädjen att vara där i gropen. Visst är det väl en meteorit som för mycket, mycket länge sedan slog ner och skapade den här gropen. Det har jag i alla fall i bakhuvudet, så att man fattar att det är liksom inte bara, det är ju inte en liten grop, utan den är ju enorm, den här. Och människor sitter längs sidorna, så har det alltid varit. Jag gissar att det blir så idag också, Jasmina.
1: Ja, men det stämmer. Nu ser jag ändå typ flera grupper som redan har tagit plats här i gruppen. Och jag fick lära mig tidigare i morse från Anders Tull, som är också känd som Mäster Midsommar, som leder all de danserna runt majstången och så, att en gång i tiden så har Leksand tagit emot över 30 000 personer till midsommarfirandet, och då fanns det inte plats att sitta ner, utan alla behövde ju stå axel mot axel för att folk ska kunna få plats.
0: Och alltså, jag tänker så här, att arrangera det här, vilket jag tänkte säga mardrömsprojekt, men jag säger vilket utmanande projekt. Jag är glad att jag inte behövde vara projektledare. Men du, det drar ju igång vid 19-tiden, och redan nu så börjar liksom stämningen dra igång då, om jag förstår dig rätt, eftersom folk redan är på plats. Vad står egentligen på programmet? Vi vet att man ska klä och resa majstången. Vad händer mer?
1: Sen blir det väl majstångresningen, och därefter kommer ju massa lekar och danser runt majstången som kommer att ledas av